mes mylim tave labai labai. Tu mūsų širdis, tu mūsų kvėpavimas, tu mūsų oras.